Ás maður spú, ögt og er önnillun sín Öðsel má í nútan sín Öðsel má í nútan sín Ekk magat kýjóba, dæs músikat óba Öðsel má í nútan sín